Na talasima ste Radio Andrijevice, dragi slušaoci. U minutima koji slijede donosimo pregled vijesti za ovaj 24. junski dan.

Na talasima ste Radio Andrijevice, dragi slušaoci, u minutima koji slijede donosimo pregled vijesti za ovaj 24. junski dan –

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.